0: 정말 근데 막 마우스 그래도 앞으로 그들에게 나한테 그 하여튼 다처럼 스티야 담아도 하긴가 스티에 이제 딱지 나그데 생각
1: Svo er maður svona samsæðis og hann að gæmja úr vísin það með stafsning en ekki enn sér ég meitt mig hvað sér sér ég dún
0: Þegar er bara bæðið að það að mása gúið að það skur það að það er vísið að það að það er það að það er mjög að það að það að það mjög að það er hún hagnað að það mjög að ég að hísund mín er mjög að það að það að það Samtidig er det dog, at det ikke er på den anden dag, det er mange dog.
1: Du kunne endda, at du kunne have i mig vidt af gennøsen, at jeg ikke er nye ganske godt, så jeg mig kunne have i mig gennøsen, men jeg er dumt.
0: Jeg kan ikke have i mig gennøsen, men jeg synes, at jeg har sgu gerne en mamma i nogen af medien, teams, medien, men det er det, at jeg synes, at jeg synes, at jeg synes, at jeg Gaim de den anga dan he much ne he te di babu do ga wi o ga ji was to dog na do at the much mamo he cuz a school ya im ho en he ut ga ji de ne de sa want to respect to them e gna e I am here as ga he e ga gan so en ya the access to e kha ga he da de min ma sa he he was to dan te di eps song no ma sa wit si
1: Jeg
0: siger gerne, at mamma arbejder med sin tjeje, og det er public safety, og det er det, der er med sig her. Kriopper gør jeg, når du er her. Jeg siger gerne, at mamma arbejder med sin tjeje, og jeg vil bygge det godt, det er det, der er.
1: Pshitsta gwan mogo jo i wii chua bita ni ai da bat si sud. Aga mag mog tsaitik sa de gwa, dan da jipto.
0: Chiga ai he, wan he wii tpande tan gewi tka ji. Then nag de mat ga wii wan et bio dem mat ga gewi wii chua et niu ai he, dan it gas ga mga sin ai he. Mungi si kagna ni da bat si as mga de niane.
1: Nå, jeg er nødt til at være dømt. Jeg er nødt til at være dømt. Den er tilbage, og jeg er jo også. Jeg er jo ikke nødt til at være dømt. Jeg er nødt til
0: at være dømt. Jeg Jeg er måske til at putte nogle af jer her. Nemlig så meget opsat af dem. we got to meet.